Vi elsker i en sommernatt, ja, med Barbados. Og så skal vi over til bandet jeg nevnte så vidt i stad, nemlig Bengt Hedins. Vi skal høre en sang som Bengt Hedins spilte inn i 1999. Og Bengt Hedins, det var jo Bengt Hedin, gamle Bengt Hedin, som var liksom hovedmannen bakom det bandet da. Og så var det sønnen Conny Hedin, som etter hvert tok over bandet. I 1999 så var det vel, så vidt jeg kan se, Andy Johansson, eller Andy Ekenmo som egentlig heter, Conny Hedin, Lars Rundvik og Bengt Hedin som utgjorde Bengt Hedins. Og sangen vi skal spille, den heter Sommer og Dragspill, og det er en sang som er hentet fra plata Lettblandet nummer 13, altså.

0: Er det slutt nå, Jonar?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå er flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende i adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stiller første spørsmål fra klokka 21.30. Premien er 2 skrapelodd som jeg deler ut en gang i måneden til en av de som vinner quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube. Forsvingende heter kanalen. Det er skikkelig moro, spør du meg. Her i Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodeord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodeord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til i den meldingen. Andre alternativet, det er gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp i ukes tid i forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappet når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her i Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter. Og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene. Du finner plateanmeldelser. Du finner alle listene fra Forsvingende toppen. Og ikke minst så finner du alle radioprogrammene her i Forsvingende som legges ut via YouTube-linker i sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det er adressen på min hjemmeside eller blogg da. Forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også.

Det var Bjørn OK. Jeg tror på sommeren. Jeg har ikke funnet ut hvor gammel den innspillingen her er, men vi skal høre en sang til fra Bjørn OK. Og den stammer fra 1988 og et album som het Modne menn. Denne sangen her, den er skrevet av Bjørn Hansen selv i samarbeid med den danske låtskriveren Kjeld Haik. Sangen heter rett og slett Sol og sommer.

Ausekarene fremførte Johannes til oss. Vi skal lytte på dansebandet Nystogs. De skal spille en reinlender. Hurra meg rundt!

0: rundt.
1: De er kvinnfolk nå.
0: Ja, de er sving og rått. De går hurra meg rundt. Men nå må jeg jammen skynde meg og sikre meg et tei. Hvis jeg ikke får deg hjemme, får jeg ta, ja nei. Det er ingen danseløve, men jeg kan da noen trinn, og jeg

0: quack og quack quack.
1: Sten Nilsen med en vals ifra det maritime. Lars Karlsson Band står for tur, og vi skal lytte på en artig sak. Panikk i sjokoladefabrikken.

Ja, det hørtes ut til å være litt av hvert i den der sjokoladefabrikken. Fort gikk det i hvert fall. Vi roer litt ned med en tango. Det er Alfred Hauses orkester som kommer på banen, og melodien heter Regentropfen.

Alfred Hauses orkester i kjent stil med en tango regentrofen. Så var det en melodi fra country-arenaen. Den heter for Barndomshjem, men jeg har ikke funnet ut hvem som fremfører den. Vi spiller den allikevel. Her kommer den.

Det var en melodi som heter for Barndomshjem vi lyttet på. Nora Brokstedt og Egil Ellingsen gjorde en del opptak i lag. Fra 1958 har vi hentet den her, Hvite Måken.

morgen, jeg klær meg i blå dress og snipp. Så går jeg til Stina i støa en tripp. I morgen, da skal jeg til Stinemor fri. I morgen skal

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det gjør vi med en sang fra sent på 80-tallet, nemlig Lasses, som orkestret til Lasse Johansen het på den tiden. Han ga ut en fin plate som het Gladdans 1, Gladdans 2, den kom aldri. Men i stedet så kom det en plate med gamle Ole Ivars låter et par år senere. Men vi skal høre Lasses fra plata Gladdans 1, og da blir den gamle Dwight Yoakam-låta Guitars Cadillacs med norsk tekst. Og da heter den 100 mil fra deg. Med den sangen med Lasses og Lasse Johansen, så takker Thomas Nerossen for følge for i dag. Jukebox er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg.

så skal vi slippe til to Leifs. Og jeg har tenkt å spille den sangen som jeg mener deres signaturlåt, nemlig Gråt inga tårer. Her kommer den.

Før jeg går over til Sverige, så tenkte jeg skulle ta en tur til Danmark og høre på gruppa Candice. Dem er det jo lenge siden jeg har spilt noe med. Her har jeg funnet en sang med gruppa Candice fra Danmark som heter Hvor rosene blomstrer.

Da er jeg tilbake i Norge, og det vi hørte her, det var Together med Sommernatt i Froland. Jeg skal fortsette videre med Anne Nørsti. Hun kommer her med Bygdeliv.

Da har jeg kommet fram til siste melodi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Lakstad spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken jeg har spilt. Jeg skal avslutte denne gangen med Bjørns Orkester. De kommer her med en sang som heter Nå er det over, og den har dere sikkert hørt hvis dere har hørt på kontisendingen min. Så har jeg brukt å spille den med Lian Askeland og Ottar Biggen Johansen. Men her altså skal vi høre den med Bjørns Orkester. Da ønsker dere en fin aften alle sammen.

Det var sangen Liv med Carola, også den fra plata Fremling fra 1983, som var Carola sitt første studioalbum. Neste melodi, det er ingen originallåt fra Carola, den har hentet fra en nederlandsk sangerinne som heter Anita Meyer. Anita Meyer, hun spilte denne sangen i 1981 med tittelen Why Tell Me Why. Carola, hun gjorde forholdsvis bra suksess med den hun også. Ble en av de litt mer spilte låtene fra denne Fremlingplata. På svensk heter den Säg mig var du står, og der er det Inge Forsman som har skrevet den svenske teksten. Säg

Ingvar Furubotn, var det en tur på fjorden, og jeg litt usikker på hvilken fjord han var på, men kanskje han var sammen med Tore Leiren og Sognefjord.

Sognefjord og Tore Leiren var det. Neste ut er Vassendgutane. Her kommer de med Gjødselpumpa.

trøst i all sin ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det ikke.